anti stauda uzal moru. Ne, gdje se apsolutno prema temije apsolutno su da punacat uza moru na pravo. Moru na pravo sire. Ne vema te existira ale lokal. Je lebe al moru sire ima kasa. Atahan moru sire. Hvala na fjer kat ije fat patin ije atahan moru sire. Pa arat na liman. For example, bak moru ka, ay hanaka, odo luga izbe tahanga, Beluga, acahan moruk seseruk negamata, ular la bosta. Nente bela paya muntu kamaru be, depois tarega ba moruk senegma afetado. Ida ma kasona dea. Ida persidihare tau adugus

0: Kultur se tam lokalno odnos i kiri se ne tamo vrne dje, bavne do mata se li to tim fal, no nije dole afeta gavata, saudi, bakum da se nema uza, vatkin lepisano.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.